bia bo bia ona mi benote so ya sori nya me ne kunku ye aba fo pim pim pe jano wa so ne za ti dina sori no eh ona mi benote so e ti wo nya mi benote so yi